0: Zmatran sam. Srama je, tako gledalac. Pa tako trujem.
1: Lojtra nije tek lahka, ko smo mislili da, ko smo mislili da bo.
2: Ja neću se ne po, na lojtr se ne pozna da je splezavac, prosježim.
1: Mislim da bo laže plezat smeriku pa id po lojtri.
2: Ja, jes upam, no.